0: Fanny mi nog en dag, fanny mi nog en dag, en jag har en mer än dörr som ska vara och göra hans kära kortarna.
1: Sälj dem all,